0: تمكو لاس تمكو فافي
1: جنالني نولا تالو سنة جيتنا تسوم توب تسوم كما فينا اللي كول تنا تالوا ملعب ما كول تنا وتسوم توب تسوم نيتانو عم شوا تيتانو تالو تسوم هو تانو عمي فلا فمبلو فانا تان ها تيتانو بيزكون فانا تان نون كيس ليبي أكيد ناتون سيانة لريا مانين تسمع فين سانة تسوم كي وتيانو كتابان كتبورا ماسون سانة ها يوانو ما تقولي جوا بارا ماسان ني أكيد ما تقولنا يبتيان kita waktu itu melihat punya tiga di mandala sa phone dia kau memang menurut saya punya tonen ya ton tapi bisa mana pernah pantau lu ha tu punya kini era era bawul dia cipol luan ha pasal dia mana era bagi dia nak kau ni van phone ni pun cipta yang betul tu apa
2: tu apa jangan zon dia ni itu kau leo jangan leh fikir nak jangan leh jangan zon dia na le caste na parita kada terka le mama la caste terka mitsan simba zay zavatra zay manetana tsika malagasy zany a voalohany indrindra mba anaja le fifanajana rara-pisikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny pisikina zao le tsisy tsisasantsony le mazoka tsisasantsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tso satri ny akizy amin'izao manko zany efa matiny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tso zany fa za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndeke mipetraka eto tamin'ny taloha manao azafady zany efa lasa mandefa zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiko zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta le tokony anaja nyolondehibe zany fa zay nyfahendrena ndrehetra
4: nykolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafanjafanja vatana efa teo aloha izy ma moantina tsara de piso zany koa lasa tsy ohatrany lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha vaaolana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsy zavatsy ny hoe manoy tena ao an'andriamanitra verina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanetarana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinana
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: تم كفافي
1: دون فيرن فاتش لوجيك زان نفوك تاني بتاع نوت فانتاتون نجوا بتاع نوت فانتاتون فيرن بلو يتي لو يتنا بلو تيمي تور تسي تيلا زان فاي نوم نازا فاهود نا يلو بتاع نوت فانتاتون فوك تاني بتاع نوت فانتاتون يتو نوم يتسايز يتسايز فايزا هنا فاي نوم يم نازا مود يتسايز فاوزا ينا مود
2: Eu ți-am de ceana vana, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu
3: zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu zic, eu sy tasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoentitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire ary entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanatanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.